jätnan jäkna jo valtujalteda. Vaikka ajoululululululuilla. Tilululululululululuilla. Tijululululululululululu. Kaksi tainia itäi määlitä katsada joku. Onjas kere paste chelulululungu telululolo olelelululuella teyolololengululululungu mutola yo yorta gibilidan yoda chappa magdalena skolululung Tanjo chappa makta golen nashla joko. Pahtan chiaro